0: thoto ya na o e so itametse mme waka
1: thoto
0: eh
1: ke ya ke tlamela mesa
0: bale re tla o itaba ena ne wa maina uthi ge ya ge ya ya kuting
1: thoto ya kuting
0: eh
1: o sa re khapa a ye re re sentse re tlhodile
0: o le tla bona kana go e o na maemo ke afe
1: Fela
0: jwale nne ka e ke motshepanye mpolelle o utlwile ntate ya gantsa ipiti ka dithoto bolong a kere
1: e ke motlwile
0: o fa kuthing bokae leshomeng
1: oetsayang
0: o fa kuthing bokae goduma leshome
1: to
0: tanki mme a ke botse potso tse ngata o e fa pedi goduma leshome buang a kerebeana o e fa bokae Mwe pedi
1: A jelo yiti lore O tampa an ta wakala hwa O nan namanele Sora a ona tuteral trifmane
0: A ona sakato nteza Ata fe a jiba kute
1: E ona sakato nteza gani Diti
0: lore
1: Mwa wona Batuwa ipiti gyan A tabasi yaba se A osa nani tute o O sa ye sa ke ba be di ba bagago e o sa bewa e tlile ga o sana diphuthego ke a gola ke se di tshwarwa ka ga ke re le batho ba ntho tsa tswelopele
0: ebe ke bona pale tsona ga metse ba tse ba ebile go gotle ya golwa ke go gaga o bualeng tsore butle re ke nke pena e ke utlwa gore na
1: modula a banetse a di sale ntlhile ditulo di sedi di se gantle jale Ha ntse ka ye tsa ke mo thalo mo le yena ke ba di hopola ka ofela.
0: Ha
1: ke a di hopola. Ha sa bo tlhoka e. Mm. Wa o le tsa tsela ga tla tsela o kena ke ya sa tsela o. Tse ding go sa tla nna di tsarang tsa ya.
0: Jo le mpolelle he tlhoko hore na ke bo ikagabello ba mang ho bona hore ditulo mono e hlile ditaba di gutlela striding ka bo sebetswa ka tsela ine pa itseng. Ke malo ke la ngo tshosa sketsa botha.
1: Ke gona le ona la o la motho a ka se la go na ke tshekere ya ona
0: gona ga le bomang maila
1: gona ga le bomang le tatu ya
0: ga le province
1: ke le province ye ne e ka ga bela
0: empa province ka ngwe na le komiti
1: eh
0: bo ka ga komiti ka mono di setho se sene se seng sena le mosebetsi wa sona
1: Kuzalo.
0: Jwale o wa hore helana le ya bona hore jwale ka re di a botla ka nqe. Tshimedise hana o lonwa mane. Kwa manhleke. Ke manga a lokelang hore di a bona hore ha di bothe ba di province mona ka ofela ehile a ho ho bea holo.
1: Ba na ke re ya le o tsa le tsana di ha o ka ya mo wa ya ka tsana re. Go di tsene di di khetse. Yale e go nana ke ke ka o fela ha rona ke ke tla nna ho ikagabella
0: hai o ke a utlwa mme wa ka ke ya leboga ke lo ke e mo ka go lokela hore a nke ho ikagabello
1: eh wa ka di tiri tsona go me kitsena ho ka di di kheke
0: go re sele di di kheka ke mba tswa modimo ha ha se thwa se se gathetse ha ona se seng se le kala se beang
1: Batho ba kgathetse ke a bona.
0: O taba ke mokgathala.
1: Ba kgathetse mokgathala o mongata.
0: O ke a utlwala kgathala ka tanki ke a leboga.
1: Bona ke re ke ene ena o ntse o bona.
0: Atjhe wena o bohle wa bonala ke mokgona
1: ke tsa. Atjhe o tla o jwetsa ngwa o bona ka nnete wena.
0: Ke ditaba ke re le moye mona fela o ke mokgathala fela.
1: Wena o mongwe le moye mona fela ke sono fela. O ke go go le di tshiso mmane ke tsona fela.
0: Ke re le di thoto bolo ha di na le thontwengwe le eng.
1: O thoto bolo ntshwe le eng we. Ke hathetse mpa he.
0: Ke go go mo kiteng a sa sitwa fela lo ga ka pare mo kolo go na u go. Hai ba ke ke ke ka di ka di phofolo ka mona go bona hale.
1: Go bona hale.
0: Eh.
1: Ya le nwa na mo ho bontsha hore ha ona di dithulo. O la o bona motho tla ba fitla go swala ka saka ga mokolo go antsa o bona ga ha lo ke la go be o ke ne bona a ke le la ona mo ile tsa bua ditse seo
0: e go ga ha o etse itse
1: na o go etse ya ke o etse ya ke o etse